da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula,

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula. Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kuvajtu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na prethodne američke udare na teritoriju Irana. Napadi predstavljaju 10. fazu operacije odmazde pod nazivom Munja. U saopštenju se navodi da su iranske snage gađale ključne odbrambene i logističke tačke američke vojske.
1: Vrijeme.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Magazin 983 vraća vas skoro za svakodnevne teme koje možda ne čujemo uvijek u prvi mah, ali tiču se svakako svih nas. Zdravlje je jedna od njih. Naime, zdravstvena slika Tuzlanskog kantona pokazuje određene promjene koje vrijedi pratiti. Novi podaci Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona pokazuju da su tokom 2024. godine u odnosu na godinu ranije češće otvaranja bolovanja, povećan je broj bolničkih liječenja, a povećan je i broj umrlih stanovnika. Dakle, tokom 2024. godine u Tuzlanskom kantonu registrovano je 65.535 zaključenih bolovanja. To je za 2,4% više nego godinu ranije. Najveći dio tih odsustava se posla trajao je do 42 dana. Takvih je bilo više od 60.000, odnosno gotovo 92% ukupnog broja bolovanja. Najčešći razlozi zbog kojih su zaposleni bili privremeno spriječeni za rad bile su bolesti respiratornog sistema, dakle različite infekcije i upale disajnih puteva. Nakon toga slijede problemi sa koštano-mišićnim sistemom, posebno bolovi u leđima i različita oboljenja kičme, zatim povrede i određene zarazne bolesti. Važno je svakako ovdje i pojasniti da broj bolovanja nije isto što i broj oboljelih osoba. Jedna osoba tokom godine može imati više različitih bolovanja, dok kod ozbiljnijih bolesti jedno bolovanje može trajati mjesecima. Kada se pogleda opšta zdravstvena slika stanovništva, podaci pokazuju da je tokom 2020.

2024. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano 475.537 oboljenja. Godinu ranije bilo ih je 449.923, što znači da je broj registrovanih oboljenja povećan za oko 5,7%. Najčešće bolesti i dalje su infekcije gornjih disajnih puteva, zatim povišen krvni pritisak, dijabetes tipa 2 i bolesti kičme i leđa. Dakle, građani se najčešće javljaju ljekaru zbog infekcija i akutnih zdravstvenih problema, ali veliki izazov ostaju i hronične bolesti koje zahtijevaju dugotrajno praćenje, terapiju i liječenje. Još značajnija promjena vidi se i u podacima o bolničkom liječenju. Naime, tokom 2024. godine zabilježena su 41.894 bolnička liječenja stanovnika Tuzlanskog kantona. Za poređenje, godinu ranije bilo ih je 35.905, što predstavlja povećanje od gotovo 17%. Najviše bolničkih liječenja odnosilo se na maligne bolesti, odnosno različite vrste karcinoma. Takvih broj liječenja povećan je sa 4.931 u 2023. godini na 6.233 tokom 2024. godine. Na drugom mjestu tu su i bolesti srca i krvnih sudova. Značajan broj liječenja odnosio se i na bolesti probavnog sistema. Kod malignih bolesti važno je razlikovati broj novih slučajeva od broja liječenja. Rast broja hospitalizacija znači automatski da je bilo više novo oboljelih, jer jedan pacijent tokom godine može više puta biti u bolnici zbog terapije, operacije, kontrola ili komplikacija. Prema dostupnim podacima, tokom 2024. godine registrovana su 973 nova slučaja invazivnih malignih oboljenja. Najčešći je bio karcinom pluća sa 151 novim slučajem, zatim karcinom prostate sa 144 slučaja i karcinom dojke sa 116 novo otkrivenih slučajeva. Kada govorimo o uzrocima smrtnosti, bolesti srca i krvnih sudova i dalje su na prvom mjestu. Tokom 2024. godine u Tuzlanskom kantonu umrla je 4007 osoba, a bolesti cirkulatornog sistema bile su uzrok gotovo svake druge smrti. Na drugom mjestu su maligne bolesti, koje su činile gotovo 20% ukupnih uzroka smrti. Zabilježen je i rast udjela bolesti respiratornog sistema među uzrocima smrtnosti, dok su i neki pokazatelji ipak bili povoljniji, poput smanjenja smrtnosti dojenčadi. Ono što ovi podaci svakako pokazuju jeste i da zdravstveni izazovi u Tuzlanskom kantonu nisu vezani samo za trenutne infekcije i kratkotrajna bolovanja. Sve veći značaj imaju hronične bolesti, prevencija, rano otkrivanje oboljenja i dostupnost pravovremenog liječenja. Kompletniju sliku zdravstvenog stanja stanovništva za 2025. godinu dobit ćemo i nakon nove analize Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, čije razmatranje prema programu rada Skupštine TK planirano za septembar tekuće godine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Evropski ekonomski i socijalni komitet danas o proširenju Evropske unije. U fokusu sigurnosti i brže približavanje zemalja kandidata. Novi raketni napad između Sjedinjenih Država i Irana koji je u međuvremenu oslobodio američku državljanku. U Federaciji BiH odvija se više policijskih akcija u borbi protiv kriminala. Vrijeme umjereno oblačno, očekuju se pljuskovi i grmljavina. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
0: Ugovor su potpisali ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluga obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se uvodi jedinstvene sisteme hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva.
2: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su osobu inicijala AL rođenog 1983. nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Imenovani je osumnjičen da je prethodne večeri na području Hrasnice u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu.
0: U službenim prostorijama provodi se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će biti predan u daljnju nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, a usmjerena je na dokumentovanje djelovanja više osoba koje su osumnjičene da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
4: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
3: Prema Fortinim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeno

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih država u sve sisteme hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas

kao Magvi Honduras, Honduras. Na tragu prethodne priče vezano kako za ove konstitutivne, tako i za one ostale, ma kako se nekonstitutivno izjašnjavali. Evo zgodne informacije iz Federalnog zavoda za statistiku koja prilično dobro ilustruje moju teoriju da koristi od silnih priča o zaštiti svega i svačega nema veze niti sa jednim narodom, osim onim koji su i oko onih stranaka i partija kojima dajemo mandate. Informacija kaže da je ove godine negativan prirodni priraštaj zabilježen u 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedino je bio pozitivan u zapadno-hercegovačkom kantonu. U tom mjesecu je rođeno 1175 beba, a umro je 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio minus 376. U 2025. godini u Federaciji je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba. Tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.000.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi film

ne uslove bude pružena prilika da svoje obrazovanje nastave upravo u oblasti u kojoj prepoznaju vlastite afinitete, sposobnosti i budući profesionalni put. Također, vlada Tuzlanskog kantona je danas dala i prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije školarine u troškovima za sva tri ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/25. godine. U odnosu na važeću odluku, navedenom odlukom je predviđeno da će redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija u akademskoj 2026/27. godine snositi troškove školarine, kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno u iznosu od 100 konvertibilnih maraka po semestru.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Ivanice i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad čekaju od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: U Sarajevu uhapšen 43-godišnji muškarac pod sumnjom da je sinoć ubio majku i brata u sarajevskom naselju Hrasnica.
1: Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Kini. Sutra novi duel sa Iranom.
1: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Danas je održana vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona sa koje donosimo i neke od najvažnijih odluka. Vlada TK danas je dala saglasnost na predlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojim se omogućava upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brajanjem mjesta. Ovom odlukom vlada Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli upisnu politiku dodatno prilagođavaju stvarnom interesovanju mladih. A cilj je da kandidatima koji su pokazali potrebno znanje i ispunili formalne uslove bude pružena prilika da svoje obrazovanje nastave upravo u oblasti u kojoj prepoznaju vlastite afinitete, sposobnosti i budući profesionalni put. Također, vlada Tuzlanskog kantona je danas dala i prethodnu saglasnost na odluku o izmjeni i dopuni odluke o iznosu participacije školarine u troškovima za sva tri ciklusa studija na fakultetima Akademije Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024. i 2025. godine. U odnosu na važeću odluku, navedenom odlukom je predviđeno da će redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju, a koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija u akademskoj 2026. 2027. godine snositi troškove školarine kao i studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno u iznosu od 100 konvertibilnih maraka po semestru.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam